0: Espíritu de Cristo, hindi siya iya siyang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yatong may pinaka madalom nga inagyan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinaka mataas sa sang kagulingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagulingon, kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag didto nakabaton sa mga revelasyon sa Diyos nun nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, pinpahayag sang aton manaluwas nga labing dako sa mga manalangna, apang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Diyos, kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nag-abot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nag-angkot.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio. D3.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
4: Mapalit sa mga
2: T3 Bio. T3.

0: sa International Palakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Agaro sa toga mga headlines sa driver sa series bus sa gisuspenso human makaligis patay sa 3 anyos nga bata. Lidor di edad gaga ilegar, miyembro sa usa ka gang arestado sa drug bypass operation. Sa regional babay gidungga patay siyang kapuyo tungod lang sa trucks. Sa national CIDG giimbestigahan na posibleng hazing o homicide human sa kamatayon sa duwa ka atleta sa Ateneo. Sa gawa sa rason, mga barko sa Strait of Hormuz sa makaagina. Sa sports, AJ Obiena midaog og silver medal dito sa Germany. Sa showbiz, sa Celeste Cortez, gimakakambalita ka nagkabulag sila sa iyang uyab tungkol sa usaka ka ni Beauty Queen. Sa balita, wow, kapin usaka libo ka Marilyn Monroe magkatigom sa US nakabot ang Guinness World Record. Maukad to itong mga headlines si Kabutago sa Adlong ang Miyerkules sa Hunyo 17, 2026. Sa pangalan sa Kiratibuk Aga Puarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Pabulos Radio Click FM Toboso, kami inyong matik balita ka K5 Jezebel Burbage.
2: Ako sab si K5 Pamela Perater.
1: Oras la size 2, oras na oy, araw na mga pay. Pili ang DTX Coffee Mix, tungod kay nakakapi ka na, na detox ka pa. O karon sa ikpit ya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Gipalalom na sa preventive suspension sa Valya Car Transit Incorporated kon VTI ang driver nga lalambigi sa usa ka aksidente sa dalan sa Silay City, Negros Occidental nga mikalasa kinabuhi sa usa ka 3 anyos nga bata. Sumala sa Land Transportation Office Negros Island Region kon LTONIR, nagpasana og opisyal nga katinawan ang kompanya ni Atoga Biyernes. Isip pagtubag sa show cause order nga gilawatan sa ehensya human sa mga aksidente nga nitabo ni Atog Hunyo 1. Sa report sa VTI, gipalalom usab sa drug test ang maong driver og negatibo ang resulta ni ini sa paggamit sa ginadling droga. Ang maong investigasyon nagsugod sa nitabong aksidente din giingong na nadatugan sa bus sa Valya Car ang usa ka Toyota Vios. Tungod sa kakusog sa impact, nabalintong og naigo sa auto ang usa ka e-bike inungda sa pagkamatay sa 3 anyos nga bata nga sumasakay niini. Gipasalig sa LTONIR nga padayon nilang sutaon ang maong kaso aron matino ang posibleng administratibong tulubagon sa driver og sa kumpanya subay sa balaod sa trapiko.
2: Samtang buka pa sa balita lokal, arestado sa drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa PNP San Carlos ang 17 anyos nga bata lalaki sa Purok Dapdap, Barangay San Juan, Sipaway Island, San Carlos City, Negros Occidental. Tungod kay minor di edad ang dinakpan, gitago na lang kini sa pangalan nga si alias Dunong, gialigar miyembro sa usa ka gang og residente sa Purok Nangka sa Nisgutang Barangay. Dadakpan kini pasado alas 3 sa hapon Hunyo 16 sa maong operasyon na sakmit gikan kaniya ang 14 tanan sa sasya sa gidudag sa bulakip ang bypass item canister ingon man 300 pesos ka bypass money. Base sa monitoring sa SDET, gialigar dugay nang nagbaligya sa illegal gabutang ang suspect ug may higayon nga mga minor di edad usab sama niya ang iyang mga customer sa maong isla. Mao kini ang hinungdan nga mihimo og lakang ang kapulisan aron mapakgang ang gimbuhaton sa suspitsado sa nisgutang lugar ug makaangkon kini og higayon nga magbag-o. Subay niini gipahayag sa suspitsado nga pangpusta sa Tigbakay ang nakapaagni kaniya nga mabaligya sa ginadiling droga. Gibot siya gusab sa ginikanan sa bata nga kapila ka higayon na nila kining gibuyag apan gialigar wala kini mo patungo hangtod nga misangpot sa higayon nga nadakpan kini. Subay niini gibarabana sa mga otoridad nga mukabat sa 3,600 pesos ang balor nga recoveres gikan sa dinakpan nga anana sa karon sa kustodiya sa mga otoridad alang sa tukmang disposisyon.
1: Sa dugang dagkong balitang lokal, mukabat sa 1.4 milyon pesos ang balor sa shabu nga nasakmit sa bypass operation sa usa ka babay nga bag-o lang nakagawas sa presuhan sa susamang kaso. Ang dinakpan giilang si alias Mary Rose, 51 anyos, minyo residente sa Purok Star Apple 2 sa Barangay 27, Bacolod City. Na-recover gikan sa sospechado aga 200 gramos sa gitu ang shabu nga may SDP SDP value niya 1,428,000 pesos. Lakip sa na-recover ang 1.5 nga cash isip bypass money o drug paraphernalias. Sa kasantahang gikustudiya sa Bacolod City Police Office ang suspitsado. Samtang gikay ang kaso isang at bato kaniya may labot sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Samtang patay ang usa ka 53 anyos nga lalaki human malumos sa irrigasyon na itabo sa Purok Langka, Barangay Caridad, Bago City, Negros Occidental, alas 3 sa hapon ni atong Hunyo 14. Sa gipahigayon nga investigasyon sa kapulisan, gibutyag sa silingan sa biktima, iyang nakitaan ang biktima sa mong dapit sa iyang pinuyanan dol sa kanal sa irrigasyon ni atong Hunyo 14, 2026, alauna sa hapon. Pagka Hunyo 15, 2026, alas 5.30 sa buntag, niadto siya sa balay sa biktima kay plano unta niya kiring ubanan sa ospital para magpa-check up. Apan iyang nadiskubrihan nga wala na ang biktima sa iyang balay. Ipangita niya ang biktima og dito siya gipahibalo sa usa sa iyang mga silingan nga apong nag-ingon nga niadtong Hunyo 14 sa may alas 3 sa hapon. Adunay usa ka individual nga nakitaan sa kanal diin ang usa ka bukton ra ang nag-utaw-utaw sa ibabaw sa tubig samtang ang tibok lawas dalunod. Tungod niini daling nagpakitabang ang mga silingan ug ipangita ang biktima. Human sa lapad nga pagpangita sa tabang sa Bago CCPS, CDRRMC sa Bago City ug sa Philippine Coast Guard kon PCG, Pulupandan Substation, nakuha ang lawas sa biktima alas 11.30 sa buntag niadtong Hunyo 15. Gidala dayon ang biktima sa Bago City Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival.
1: Samtag tingkagol karon sa selda ang usa ka 26 anyos nga tricycle driver uman kini masikop sa masakop sa tracker team sa Escalante City PNP tungod sa kasong thief kon pagpangawat dito sa Ordiha sa sitio Orbasa Barangay Mabini Escalante City nato nakalabayng Lunes sa hapon Hunyo 15. Gila sa kapulisan ang suspek sa alias nga Janjan 26 anyos ug lumad nga residente sa Maoga dapit din gipaygayon ang operasyon. Gimo sa mga otoridad ang maong operasyon alas 5.45 sa hapon. Ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Forrendo Fajardo. Gisilbi sa mga pulis ang warrant of arrest sa batok sa sospek. Nga giisyo gipirmahan pa ni atog Pebrero 20, 2020 sa presiding judge sa 6th Judicial Region Municipal Trial Court sa Dakbayan sa Escalante. Matod sa Escalante PNP, wala na makadagan pa ang suspect sa diyang gilibutan kini sa mga operatiba aron ipabalo kaniya ang iyang kaso. Sa pagkaroon ang suspect na sa kustudiya sa Escalante City Police Station alang sa saktong disposisyon o sa pag-atubang sa maong kaso kriminal nga gipasaka batok kaniya.
2: Samtang luna nga katukuran og dugang water treatment plant gisusi sa CWD. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
3: Live report. Daling gisusi sa mga sakop sa Technical Services Division sa City Water Works Department, pinanguluhan ni Engineer Edward Sanchez ang katukurang luna sa dugang water treatment plant. Ilang gisuta kung asa mamayong ipwesto ang maong proyekto sa May Talave River, sakop sa Barangay Punaw, San Carlos. Kinihuman, nakigtagbo sila kung San Carlos City Mayor ni Costello sa opisina ni ini, Hunyo 15. Sa maong panagtagbo, gataga nung gibugaton ni Mayor Rene ang pagdali sa proyekto aron matuwag ang kadakong hulga sa ila ninyo sa supply sa tubig sa syudad. Kini si KK5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Samtag posible magpaygayon og cloud seeding sa Northern Negros Occidental umanya muhangyo sa Department of Agriculture and Sugar Regulatory Board kon SRA tungod kini sa kakulangon sa supply sa tubig ulan nga gikinahanglan sa mapananom tungod sa epekto sa El Nino. Ang Bureau of Soils and Water Management kon BSWM dira nagigahin niya 6 bilyones sa pesos nga pondo alang sa maong lakang.
2: Samtang miabot na sa 1,088 ka hektarya sa talamnan sa tubo sa Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo ug Capiz ang naapektuhan sa red stripe soft scale insects kon SSI base sa record sa Hunyo 4. Pira kadako nga napiktuar diini ang lungsod sa Morsha ug syudad sa Cadiz samtang may mga report man sa pag-atake sa black farming aron mapaspasan nga mapunggan ug dili na mukatap ang maong mga peste. Dali nga nagpaygayon ang Sugar Regulatory Administration kon SRA sa massive spraying sa insecticides gamit ang mga moderno nga drone ug manual nga pagbomba. Sa karon padayon pa ang consolidate sa SRA ang pinakabagong report aron masayran kung nagdugang ba ang danyos samtang nagpabilin sila nga alerto sa pagmonitor sa uban pang mga katubhan sa rehiyon sa Negros ug Panay. Sa balita regional, dalit kanato sa DTX 500 sa mga diabetic patient at taas sugar, high blood, mag DTX 500 na samtang di pa ulahi ang kanat. Arestado ang usa ka 48-anyos nga lalaki human ni inigdung gaba o napatay ang iyang 32-anyos nga live-in partner sunod sa ilang panimay sa sitio Bayabasan, Barangay Bagong Pooka, Santa Maria, Laguna ni atong nakalabang Domingo sa gabi, Hunyo 14. Maton ni PSSG Dominador Mendoza, Assistant Investigator sa Santa Maria Police Celos aga motibo sa krimena. Nagsugod ang pag-away pasado alas 11 sa gabi kaya makabasa ang biktima og mensahe gikan sa laing babae sa cellphone sa sospetsado. Ibotsag sa anak sa biktima nga nakasaksi sa sinugdanan sa samok nga nakakita sa pagpamunog nga ang sospega. Mikuha og kutsilyo og mibalik sa kwarto. Nakaangkon ang biktima og dagang sama dinunggaban sa iyang likod, dugan, kilid og mga bukton. Nagituo ang defense wounds. Voluntaryo mitan sa kapulisan ang sospek. Pasado alas 9 sa buntag ni Aduga Lunes. Sa iyang depensa, nagpadayag kini og pagbasol og nangay pasaylo sa pamilya sa biktima og nangatarungan nga nagngit-ngit ang iyang pananaw. Tungod kay kanunay, matod pa siyang pasakitan sa biktima sa gamay nga sayop. Apan wala dawata sa mga anak ang pagpangay pasaylo sa sospek o gustisya ang iling singgit alang sa ilang inahana. Kasamtang giandam na sa mga otoridad ang kasong murder batok sa sospek o nagtingkagol karon sa Santa Maria Municipal Police Station sa Laguna. Sa dugang pabalita regional, nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 23-anyos nga miyembro sa Reserve Army human kini maaksidente sa provincial road sa lungsod sa Baclayon niadtong Lunes sa gabi, Hunyo 15. Ila ang biktima nga si PFC Neil Albert Manigo, lumad nga taga Dangay Albuquerque. Si Manigo na ilang dedikido nga reservist og Kani Corps S4 kun Logistics and Supply Officer sa Bohol Institute of Technology International College kun BIC Main ROTC Unit alang sa 2023 kun to 2024. Matod sa kapulisan, nagbiyahe ang biktima paingon sa Tagbilaran City sa dihang nakaligis kini og iro alas 6:43 sa gabi, hinungdan ganawadan siya og kontrol og natumba ang iyang motorsiklo. Sa dimalas gayon, naligsan usab ang biktima sa lain pang motorsiklo nga nagsunod kaniya nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon tungod sa grabing mga samada. Ang driver sa misunod ng motorsiklo ang nakakaroon sa kustodiya sa Baclayon Police Station alas sa dugang investigasyon samtang nagpadayon sa ilang lalom nga kaguol o pahasubo ang BIC-RTC o unit family sa kalit nga pagpanaw sa gihulagway nilang usa ka buutan o ihemplong leader.
3: Sa balitang nasyonal, gisusi karon sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ang posibleng kalapasan sa anti-hazing law o homicide may kalabutan sa pagkalumos o pagkamatay sa duha ka magdudula sa basketball sa Ateneo de Manila University. Nailan ang mga biktima nga sila si Rene Baterbunya o Divine, 15 pulos na lumos atong Hunyo 8. Samtang nagpaygayon og team building activity ang Ateneo Blue Eagle.